0: de San Roque Milagarcía, que obviamente tenemos os días centrais no tempo que vai dende o venres 14 o da inauguración oficial das festas o 23 de agosto que pecha o desfile de carrozas. Lembremos que o periodista pontevedrese Xavier Fortes é o pregoeiro deste ano. En deportes, nova fichase no Cortegada, Liga Femenina 2 de baloncesto, sigue reforzando o xogo interior coa mozambiqueña Reira Luisa, que procede da Liga Portuguesa, concretamente do Madeira. E a undécima edición do torneo de baloncesto en Cestas Rías reunirá os días 11 e 12 de setembro en Pontevedra a Monbus Obradoiro, Alba Berlín, Cosner Basconia e Valencia Basket. Por lo tanto, de novo, un cartel de luxo.
1: Doce horas 44 minutos. Non pasa nada, son as novas que chegan como cada día neste tempo de La Opinión. Aínda en pleno verán, a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Barbanza segue a súa folla de ruta sen dar cabida ás vacacións. E hoxe anuncian que hai que lembrar que estiveron o xoves onte en Ribeira. Hoxe, día 31, concentráronse hai unha hora diante do Centro de Saúde de Aguiño. Din que nesta época estival, co aumento da poboación, non se está cubrindo ningún día, nin sequera parcialmente. A baixa de longa duración, máis de 9 meses, dunha das médicas de familia, xerando importantes atrasos nas citas. E as 12 pasaron o Centro de Saúde da Pobra para defender a apertura do PAC en horario de tarde e a cobertura das ausencias do persoal. Temos pendientes, ademais, varias mensaxes de voz para este programa. A primeira, leva xa un días e de principios desta semana. Unha rapaza de Ponte Caldelas que recibiu numerosos comentarios de odio e ata ameazas de morte tras publicar un vídeo nas súas redes asistindo á manifestación do pasado 25 de xullo convocada en Santiago de Compostela. Ademais de anunciar o odio recibido en redes, esta rapaza denuncia que os seus vídeos foron republicados sen atribución por medios de comunicación sobre os que di pretende tomar medidas legais. Imos a escoitar e lembren 607-940-290.
2: Hola, bo día. Quería comezar esta pequena intervención primeiro agradecendo a radio por permitirme falar deste tema e tamén amosando a miña solidaridade con compañeiras que tamén estes días están sufrindo campañas de acoso ou con quen a sufriu no seu momento. Para que non saiba e para poñerte en contexto, o pasado 25 de xullo publiquei un vídeo no que preguntaba a diversas persoas que estaban na manifestación do Día da Patria Galega por que asistían. Emitiron as súas opinións, que as persoas poden discernir ou non destas, pero en ningún momento se falaba de ameazas, nin de insultos. O que aconteceu despois foi que o vídeo viralizouse e comezaron a chegarme pois ameazas de morte, insultos moi variopintos, moi extremos. Chegou incluso a chamársenos asesinos, polo que si a resposta da xente foi bastante desproporcionada. E o que poden ver e que parece que existe un mesmo modus operandi para este tipo de cousas, que cando publicamos a nosa opinión ou simplemente neste caso un simple vídeo sobre temas que non convencen a certo sector, pois publicanse en medios que adoitan estar vinculados á extrema dereita sen ningún tipo de permiso e chegan pois de todo ese tipo de ameazas. Pero, por verlle a parte positiva, tamén me chegaron moitísimas mensaxes de apoio, o cal tamén quero agradecer moitísimo aquí, se alguna desas persoas me está escoitando, porque, sen dúbida, pois é algo que se agradece un montón. E o que teño claro é que, por moito que intenten que deixemos de dar a nosa opinión e de falar, que, por suposto, todo o mundo ten dereito a discernir, non vou deixar de facer vídeos e vou seguir aquí loitando sempre polo noso país. Moitas grazas.
1: Bueno, pues aquí queda también registrado en este tiempo de La Opinión, y como apenas hay tiempo y no es plan de hacer que el portavoz de la plataforma de afectados por la suspensión de venta de viviendas del Invied en Pontevedra se vuelva sin exponer plenamente su problema, le atendemos en nada, solamente un par de minutos. La Opinión cumple 50 años.
3: Galisur, especialistas en persianas, estores, toldos motorizados y a medida, pérgolas bioclimáticas y retráctiles, tendales, mosquiteras, velux y ventanas de PVC o aluminio, mamparas de baño. Galisur, amplia exposición en Santa Teresa de Jesús Jornet, Pontevedra. Síguenos en redes.
4: Lembraste daquela ladeira quentiña da voz.

0: Hoy por hoy, Pontevedra Arosa, dende Cambados. Festa do Albariño.
1: Estamos
2: como tenemos que estar, rodados de Albariño.
1: A ver, no, nos quedamos al principio, Belén, de que ata que se acabare, nin probalo. Non che deixo.
2: Non pode, é imposible.
1: Sabe, que ves a Cambados, decía outro día o pregonero, non? Que abrazan a un e danche cousa, ainda que despois lle levaran o collar a nai. Pero bueno, pero quero decir que, primero, como vas a decir que non? E deixan a casa, e anda.
2: Aquí estamos, con
1: además,
2: agua e con Albariño.
1: Pero ademais temos unha cousa, ves como pon aí, nai e señor, Albariño, Baldo Salnés, Galicia, calidade, e é de Adegas Terras de Asorei. Este temos o luxo de que ademais foi premiado, levou un premio. E temos aquí, pois, a un dos que participa, colabora e vive o que é este grupo de viticultores,
2: ¿no? Que vai corregir Roque Durán, ¿no? Sí. Porque ademais é xornalista,
1: claro,
2: ¿eh?
1: Claro. Os que dedicamos ao oficio sempre corregimos. Pero cuidado co que corrixes, porque depois teño unha pregunta para vos os dous. Non sei por que deixo tantas gafas de sol, eu aquí en Cambados. O sea, todo o mundo anda con gafas
2: de sol. Reflexo,
1: non é polo sol, non
2: o reflexo da Uva Albariña, pode ser.
1: Non é polo sol, non.
2: No, Roque Durán.
1: Roque Durán, moi bons días.
2: Bons días.
3: Bons días, un placer de estar aquí coa cadena SER.
1: Decía vostede que non, pero bueno, a ver, vamos a ver.
2: No,
1: Adegas Terra de Asorei. Cantos sodes?
3: Bueno, Adegas Terra de Asorei é unha adega de capital familiar. Non somos unha empresa familiar. Unha empresa familiar que o que ten de característico é que antes tiñamos adegas diferentes, pero despois dunha reflexión en familia e unha reflexión con amigos, chegamos á conclusión que para manter os valores de facer un albariño típico do Salnés, para manter os valores de como ser feliz elaborando viño e compartir esa felicidade, e como ser tamén mezclar a pasión de elaborar, pero tamén a arte de ter unha empresa, o bo era estar ter unha empresa de capital familiar, pero un pouco máis grande, e así poder ofrecer a calidade dos viños do Salnés de Rías Baixas ao mundo.
1: Pero familiar de cantas familias?
3: Inda que somos eu, miña muller, meu primo, dous amigos, e que a familia é ese concepto, que unha empresa familiar sempre se di cando unha familia ten máis dun porcentaxe, neste caso 25%, pois é de capital familiar. Nós somos unha empresa familiar do século XXI, donde estamos unidos para ofertar a mellor calidade, a nosa honestidade e o noso saber facer a través de viños como Terra de Asorei, Nai e Señora.
2: Cantos premios tedes, Roque?
3: Pois a verdade é que temos reconocimentos a nivel internacional nos últimos 10 anos en revistas como Decanter, Tim Markins acaba de estar este sábado visitando. A verdade que nós somos unha empresa que gracias a ser unha empresa de capital familiar que estamos traballando conxuntamente, pois estamos presentes en 22 países. Eu creo que desde fai máis desde fai máis de 15 anos que nos compre, ese é o maior premio. Despois fomos a adega máis premiada o fai 2 anos no Sacios de Ouro, non só por o Terra de Asorei, o viño do ano, senón por nosas elaboracións especiais. E tamén este ano o Nai e Señora foi elexida como con o Acio de Plata, como o mellor Rías Baixas, o mellor albariño que compiteu en ese concurso de Acios de Ouro que organiza a Xunta de Galicia.
1: Pregúntonos unha cousa, señor Durán. Para que este viño chegue aquí, este embotellado nunha etiqueta que pon aí a señora, ou aquel este ali, que se chama Terras de Asorei, o proceso onde entra na viña, ou despois do que o viño está feito, dice este poñe este,
3: no,
1: este
3: no,
1: poñe,
3: no. Todo é? Vamos a ver, o proceso...
1: E outras marcas máis que ten, Terras de Asorei.
3: Sí. Teño outra que Pazo vale. Torrado, 1953. Bueno, o proceso mellor, e máis estando aquí, os vou contar unha anécdota. Eu empecé aquí aos 14 anos, en este lugar concreto, con meus pais a vender viño. Eu non bebín viño hasta os 20 e tantos anos, pero empecé a vender aos 14, 15 anos aquí, en este lugar concreto. Me decías, donde empeza a calidad do viño? Na terra. hai que ter unha terra aquí. Por exemplo, temos o Val do Salnés, e eu creo que ten unhas características a terra, e a partir de aí hai que coller o viño no momento adecuado. Ahora mismo se está empezando a analizar a uva para coller o viño no momento adecuado, despois de coidar todo o ano, e despois facer unha elaboración en adega moi fiel a uva albariña.
1: Entendido. E agora decía vostede que empezou vostede aquí con 14 anos que non bebía viño. A xuventude de agora, os que noveños que nos preceden, cada vez toman menos viño. Hai que ir a vender a máis países?
3: Bueno, o primeiro que quero dicir é que a xuventude, eu non recomendo a nadie beber ningún tipo de alcohol con menos de 18 anos. Eso é o primeiro que hai que deixar claro. E se poden empezar a 21, poden empezar. Teñen moitos momentos para disfrutar de beber un bo viño. Segundo, a xente nova, como a xente en xeral, bebe viño, máis que antes, pero viño de calidad. Cada vez bebe viño. E esta festa do Albariño é admirable ver como onte, antes de onte e hoxe e mañán vai estar xente de 20 a 45 anos nos invade Cambados e disfrutan da festa do Albariño. A xente nova tamén participa da cultura do viño e da cultura do Albariño, e algo que eu lle quero agradecer. A mellor todavía non somos tan bons anfitrións, como porque debemos tratar mellor a xente nova que quere participar da cultura do viño, como da boa gastronomía.
2: De eso falamos agora.
3: Porque o viño, hoxe nadie bebe porque teña sede. É unha cuestión cultural,
2: bueno,
3: ou gastronómica.
2: Xente nova. Estamos vendo xente nova por aquí, polo Paseo da Calzada. Pois falando de gastronomía, agora falamos con Yayo da Porta. Eloy, fántanos meter algo no corpo. Antes de beber hai que...
1: Si pode ser que sepa ben.
2: Sí, sí.
1: Pois vamos a aprenderlo.
0: Fruterías Doi segue facilitando as compras a todos os seus clientes, e como oferta da semana temos... Melón verde en tempada, 89 céntimos o quilo. Ven visitarnos. Estamos na Avenida de Aseca, Poio, Pontevedra. Tamén en Vila García, A Estrada, Lalín o Carballiño, en Santiago.
4: Fruterías Doi, calidade e cantidade a prezos con xeito.
0: Este xoves 30 de xullo, a Praia de Montalvo acolle o Gran Montalvo Fest. Vive o espectacular Time Tour 2026 da Orquestra Panorama, o impresionante show de La Misión e toda a festa de las chicas de la farándula, a beneficio da Asociación contra o Cancro, entrada 5 euros. E do 30 de xullo o 2 de agosto en Arra Montalvo, Feira Gastronómica e serán dos loureiros. Ven a Festa de Montalvo, organiza Asociación Cultural San Caetano.
5: Tu coche habla, y cuando una luna se rompe, lo dice bien claro. En Glass Drive Autolunas llevamos toda una vida escuchándolo. 35 años en Pontevedra y 25 en Vila García. Impacto, grieta, sustitución, nosotros lo tenemos claro. Rápido, profesional y sin complicaciones. Trabajamos con todas las aseguradoras. Glass Drive, los de azul y rojo. En Pontevedra, Marín, Sanxenxo y Vila García.
6: Plaza de Toros de Pontevedra. Con motivo de las fiestas de la Peregrina, espectacular corrida de toros. Domingo día 9, a las 7 de la tarde, se lidiarán 6 hermosos toros, 6 de la ganadería Victoriano del Río por los Espadas, Alejandro Talavante, Andrés Rocarrey y Marco Pérez. Venta de entradas en las taquillas de la Plaza de Pontevedra. Verán xa chegou a Pontevedra e ben cargado de plans incribles. Neste xuño e ata finais de agosto, a nosa cidade transformase nun gran escenario ao aire libre. Prepárate para gozar de concertos, pasarrúas, obradoiros e actividades infantís en cada praza e en cada barrio. E o mellor de todo, a entrada libre. Non quedes na casa. Consulta a programación na web pontevedra.gal. Ven gozar do verán. Concello de Pontevedra.
7: ¿Quieres disfrutar de una excelente comida para llevar? La Esencia es tu elección. Comida tradicional casera y platos cocinados con mimo. Estamos enfrente al Supercor, calle Antón Fraguas 14. La Esencia, teléfono 634-428-819. Síguenos en redes.
8: Thank you.
0: Hoy por hoy, Pontevedra Arosa, coedición número 57, la Festa do Viño Albariño en Cambados.
2: ¿Sabes una cosa, Eloy? Yo por la mañana, cuando venía aquí a Cambados, me encontré a un grupo de turistas y la guía le decía a los turistas, que yo creo que eran todos extranjeros, le decía, una cosa os digo, antes de beber, cuidado que el albariño es peligroso, hay que comer. Bastante. Yo no sé si ya aporta, que está aquí con nosotros en nuestro set de la radio que tenemos aquí en el Paseo de la Calzada. Yayo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Chef, cocinero, cómo es?
8: Cocinero,
2: mejor, ¿no?
8: Identifícame como cocinero, sí.
2: ¿Sería Yayo de Aporta o mismo cocinero se non naces aquí en Cambados o non?
8: Seguramente que non. Seguramente cociñaría completamente diferente que cociño, non? Eu cociño meu paisaxe, cociño meu entorno, cociño o marisco, o peixe que tanto coñezo desde pequeno, non? Co que me criei. Bueno, a miña cociña está completamente marcada polos produtos que hai aquí en Cambados, non?
1: O sea, que ti de pequeno xa estaba na cociña, ya, yo?
8: Non estaba na cociña. Eu veño dunha familia de mariñeiros, de productores de marisco na Ría da Arousa, desde fai máis de 70 anos, non? Entonces, eu empecé traballando con a miña familia no sector do marisco, dai xa bastante maior, con 25 anos, 26 anos, foi a miña transformación a cociña, non?
1: E hai produto todo ano para poder ter a estrella Michelin que ten Yayo de Aporta?
2: E cando chega a estrella Michelin, por certo?
8: Por suposto, sí. A ver, hai produto todo ano. Hai que saber, mira, aquí temos a ventaxe de que as estacións están moi marcadas, non? Outono é outono, o bran é bran, cálido, o inverno, pois ese ten... E cada estación ten os seus produtos, non? Entonces, a nosa carta funciona de xeito completamente natural segundo van transcurrendo as estacións do ano, non? E cada mes ten os seus produtos e as súas mellores ofertas, non?
1: Sí, sí.
2: Que supón para un restaurante como Yayo da Porta Estrella Michelin esta festa do albariño, Yayo?
8: Bueno, pois, a ver, a Festa do Albariño é unha festa declarada de carácter turístico internacional, non? É coñecida xa a nivel nacional, bueno, é un reclamo turístico moi potente para o pueblo, non? Bueno, de feito, xa vedes como está Cambados, non? Sí. Ahora, quizáis toque traballar en reconducir a festa para que siga medrando dun xeito máis saudable, non? Sí. Que non morra de éxito, non? Porque ás veces pasa que as festas morren de éxito, non? Hai que ter a capacidade de acoller a toda esta cantidade de público que ven a visitarnos nas mellores condicións, coas mellores propostas, e que leven sempre unha experiencia, unha sensación agradable do seu paso por Cambados, non?
1: Para disfrutar da comida que fai Yayo da Porta, con canto tempo hai que avisar?
8: Bueno, pois...
2: Estades cheos, por certo, estes días, ou non?
8: Sí, a ver, ahora mismo estamos en temporada alta aquí nas Rías Baixas, non? Sí, é unha zona turística moi visitada nesta época do ano, todo o mes de xullo e agosto, non? Entonces, eu penso que todos os restaurantes da contorna estamos a 100% nestes meses, non? Entonces, sí que é conveniente reservar con antelación para garantizar a túa mesa, non?
1: Ya, yo temos uns produtos maravillosos. Ahora, por exemplo, o mexillón está fantástico, mas está cheo, está gustoso, está sabroso.
2: Que producto está ahora en tempada?
8: Pues mira, por exemplo, o mexillón tuvo un ano bastante, bastante fastidiado, non? Ahora mismo, o momento para comer mexillón, non? Está gordo, está sabroso, está en un momento espectacular, non? Entonces, os mariscos son seres vivos, que teñen os seus ciclos vitais, teñen un periodo de engorde, un periodo de desove. Entonces, bueno, eu penso que evidentemente non temos unha paleta de colores de mariscos donde todo esté o 100% todo ano, non? Entonces, hai que saber, hai que formarse, hai que preguntar nas pescaderías, hai que preguntar aos nosos proveedores que marisco que marisco está las mellores condicións para consumir en cada momento.
2: E que produto non pode faltar na carta de Yayo da Porta? A vieira, bueno, por exemplo.
8: Non, por suposto, as ostras. As ostras, sí, eu veño de familia de productores, de cultivadores de ostras e mexillóns aquí na Ría da Arousa. Por suposto, é unha bandeira, é unha identidade, non?
1: E agora, cando te rematemos, que xa lle agradecemos que este...
2: Vas aos robóns, non, supoño.
1: Que eu quero preguntar, sí. Vamos a ver, si o vemos así, ti asociarías a esta figura... Un cociñeiro? No, porque asociame de cociñeiro, ten que probar, ten que comer.
2: Sí, pero sabes o que pasa, que a cociña parece que ahora está máis de moda que nunca, pero a xente non sabe o traballo que hai detrás dun cociñeiro, non? Sí, claro, claro. Moitas horas.
8: A ver, sí, evidentemente, hai moito traballo, sí que hai algúns que temos algún recoñecemento, pois temos un momento, pois digamos, de visibilidade, non? Pero sí que detrás dese momento de visibilidade hai moitísimo traballo, moitísimo sacrificio, non?
1: Moitas gracias, Yayo.
2: Enhorabuena, por cierto.
8: Vale, gracias. Muchas gracias.
9: En Froilf te ofrecemos los frescos más frescos y un montón de recetas sanas y equilibradas en nuestra web froilf.es. Froilf patrocina este espacio.
0: Hoy por hoy, Pontevedra Arosa, desde a Festa do Albariño, Cambados.
1: Termina ahora, ou bueno, dentro dunha semana, remata a Festa do Albariño de Cambados. Pero empeza outra xa, o fin de semana que ven, que a Monterrei, dase a circunstancia que temos conosco a Manuel Vázquez, o presidente da Inmunición de Orixe Monterrei, ali temos Godello, Traixadura. Díganos, que temos que levar alá e que días é xa está.
2: E que fai aquí tamén.
1: Bueno, porque ven a mirar, non? Ven a mirar.
10: Bueno, moi bons días. Nada, alí solo buscamos a presencia de visitantes de a costa, de todo Galicia, de todo España. Que temos que levar? Pois nada, ganas de festa e de pasalo ben, pouquiño máis.
1: Moi ben, pois moitas gracias. É un detalle de que veñen a visitar. Coñecen o seu colega, o presidente da Unión de Orixe, sí?
10: Sí.
1: Pues estiveron por aí tomando
2: algo. Aí en Monterrey é máis de Godello, non? É Godello,
10: sí,
2: non?
10: Sí, ali é o que temos outras variedades, o Godello, a Traixadura, despois tamén traballamos variedades distintas, como a Mencía, a Araúxa.
1: Pues muy bien.
2: Que disfrute de la festa, de la festa de Albariño aquí en Cambados.
1: El próximo fin de semana de Monterrey, ¿no?
10: Sí, el próximo fin de semana, 7, 8 y 9.
2: Bueno, pues podemos hacer un programa de Andalí también, ¿eh? Todos
1: Adelín,
2: andarán.
1: Hemos
2: estado de vacaciones.
1: Bueno, pero es invitación, ¿eh?
2: Bueno.
1: No se cobra. Bueno, pues muchas gracias.
2: Tenemos que rematar con música, como siempre, ¿no?
1: ¿Sabes? ¿Tú sabías que Pepe Cacabelos?
2: Sí, sabía.
1: ¿Qué sabías?
2: Todo.
1: No sabes.
2: A ver, ¿o qué?
1: ¿Y sabes qué? Lo que pasa es que no entro eso do viño del.
2: Aquí tenemos a mesa che máis viño, non, por favor.
1: Pepe Cacabelos tamén ten un viño que cando ves xa a botella destaca, despois é moi fácil de tomar, Que chamase...
2: A mí gustame o
1: secreto
2: o nome.
1: De Candela. Sí. El secreto de Candela, qué maravilla.
2: Un nome moi bonito para o viño. Por qué?
11: Hola, moi boas.
2: Por que este nome, Pepe, vos días?
11: Pois nada, isto foi, o nome foi unha cousa casual de os que nos fixeron as etiquetas que tiñan ali unha serie de nombres de tal, un poñía el sueño de Carmela e nos dimos un pouco a volta, gustonos máis o de secreto de Candela.
1: Pero ben traído. E a ver esa botella onde este, vese.
2: Bueno, sí, pero sí. Cabelos que de Cambados, ¿no? Músico, sí, cantautoros, sí. Este ano non estará nas festas do Cariño, si estivo ano pasado,
11: toque,
2: ¿no?
11: O ano pasado sábado que vamos, o mellor que lle pode pasar a calquera músico de Cambados a tocar o sábado do Albariño, co que soñas desde rapaz, mellor que tocar no Bernabéu, vamos.
1: Sí, vale.
2: Cales son as influencias de Pepe Cacabelos?
11: Pois...
2: Non sei si Drexler, Antonio Vega...
11: Antonio Vega, moitísimo. Pois xente como Alfredo González, que é un cantautor asturiano impresionante. Eso, Jorge Drexler... toda a xente, sobre todo a xente dos 80, dos 80, a xente de pop e tal, tan moito aute, toda esa calaña de xente.
2: Bueno, para a xente que nos está escoitando, estamos aquí no set, no Paseo da Calzada, repetimos, formando parte da Festa do Albariño, está Pepe nunha esquina do set coa súa guitarra. Algo imagino que vai tocar, non?
1: Pois temos varias, podemos elexir.
2: Ai, soy...
1: por ejemplo, porque podía, se veía venir, todo ten algo, eres o ese pálido soy... punto azul, amigo de ese pálido punto azul.
2: Pues creo que va a encantar a la de Soy, ¿no, Pepe?
11: Sí, sí, sí, sí.
1: Pero de ese pálido punto azul hay que rebuscarla moito.
11: Esa es una cosa que... Eu escoitei unha reflexión de Carl Sagan sobre a foto máis lonxana que se lle fixo ao planeta Terra desde a órbita de Plutón, e fixo unha reflexión moi chula sobre eso, de como 5 ou 6 minutos, me pareceu preciosa para tal canción.
1: Imos sí, contigo, que esa de Soy, non sei se falará algo de ti.
11: Un pouco, fala un pouco de mí.
2: Pois pues,
1: Pepe Cacabelo xa para ir despedindo o programa.
11: Moitas gracias.
12: Sabes que no te cuento ni la mitad de la historia, que cuando callo otorgo que no tengo memoria. Sabes que es muy difícil ponerme en el suelo, bajarme de la nube, bajarme de mi vuelo. Si a nada le hago asco, si soy diferente, si soy un animal, soy un inconsciente. Sé que no soy constante, que no pongo el empeño, que de todo me aburro, que no tengo remedio. Soy de cualquier lugar, de cualquier continente.

0: ¿Qué tal? Boa tarde. Saúdos, Íñigo Caínzos, este venres 31 de xullo, co que pechamos a semana, pechamos o mes e pechamos a temporada en la ventana de Galicia. Son días de balances das distintas forzas políticas dun curso intenso que comezou cos ecos do peor verán da historia en materia de lumes, un ano no que falamos de moito de sanidade, un curso do carpetazo definitivo a Altri, a tempada dos localismos coa descentralización do grado de medicina e coa batalla aeroportuaria, un ano histórico tamén marcado por que dúas mulleres chegaron por primeira vez a reitorías das universidades de Santiago e de Vigo. Un ano, sobre todo, de moita radio, con moita información e entretenimento que seguirá agora en agosto, un mes nos que moitos de vostedes aproveitarán para coller merecidas vacacións. Toca recargar pilas agora para unha temporada que volverá a ser ilusionante, con cambios e con citas apaixoantes no horizonte, como as eleccións municipais do mes de maio. Felices vacacións para todos, grazas por ter escollido a Cadena Ser unha temporada máis. Vamos a comenzar repasando algunos de los titulares del día con Nicía García. ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Apareces en vida o cuerpo de la moza desaparecida hay 10 días.
1: A mujer de 24 años fue atopada sin vida en las inmediaciones de Carrefour, zona en la que estuvo centrado operativo de busca a lo largo de varios días. Según las primeras labores policiais, no hay indicios de que exista participación de terceras personas en el suceso.
0: Una rapaz aparecida sin vida en Lugo. Prisión comunicada sin fianza para el presunto parricida de Ribeira.
1: A xuiza de sección de instrucción número 1 do Tribunal de Instancia de Ribeira decretó o ingreso detido por matar o seu pai cun arma de fogo. Os feitos sucederon na parroquia de Aguiño e, aínda que o presunto agresor avisou de que do que acontecera, os servizos médicos non puideron facer nada pola vida do home.
0: E Alcoa volve a controlar o 100% do complexo de San Cibrao.
1: A empresa asumiu de novo a plena titularidade das operacións no complexo industrial de San Cibrao en Cervo, Lugo, logo de adquirir a participación do seu socio. Dende Alcoa aseguran que este cambio non ten ningún impacto na actividade nin nos empregados.
0: Son novas dunha tarde na que temos tempo solleiro na metade sur do territorio e algo máis de nubosidade no norte. Temperaturas sen moitos cambios, máximas que quedaron alrededor dos 33 grados. Mañá sí que suben estes valores nun sábado no que, segundo Meteo Galicia, a influencia anticiclónica gaña forza, pero domingo baixan porque teremos presenza de máis bretemas, sobre todo no litoral. 7:22 minutos da tarde, comezamos o repaso a actualidade coa crónica sanitaria. A Consellería de Sanidade vén de activar o protocolo de vixianza logo de detectar un caso de sarampelo que evoluciona ben. Desde o goberno galego fan chamamento a tranquilidade, lembran que é difícil a transmisión sempre cando a poboación este vacinada.
2: Trátase dun home de 40 anos que evoluciona favorablemente, que se atopa en bo estado de saúde. Deu positivo o 23 de xullo, momento no que se activou o protocolo de actuación. Segundo a investigación epidemiolóxica, trátase dun caso importado compatible con viaxes fora de Galicia, aínda que os facultativos non puideron determinar o lugar no que se produciu o contagio. De momento, non se detectaron outros casos secundarios asociados a este episodio. O conselleiro de Sanidade pide tranquilidade e recalca que o risco de contagio para a poboación é moi baixo. Gómez Camaño sinala tamén que todo o que está en mans da saúde pública é tranquilidade absoluta.
3: Un varón de 40 anos con cuadro clínico leve, como acabas de decir, activación dos protocolos de saúde pública, e está facendo un rastreo de outros posibles contactos e nada máis que añadir a todo eso.
4: Estaba vacinado?
3: Non coñezo o motivo, o si estaba non vacinado, non sei.
5: En todo caso, tranquilidade, o protocolo que activaron?
3: Todo o que está en mans de saúde pública e tranquilidade absoluta.
2: Dende a Consellería de Sanidade recordan que é unha enfermidade que se prevé eficazmente coa vacinación. Aconsellan tamén que, se alguén presenta síntomas compatibles, empregue máscara quirúrxica e contacte co 061.
0: Palabras do Consello de Sanidade, que esta mañá estivo visitando un centro de saúde reformado en Santiago acompañado do presidente da Xunta, de Alfonso Rueda. Nesa visita, o máximo mandatario autonómico falou da importancia de contar coas mellores infraestructuras posibles e tamén do plan de reforma da atención primaria que anunciou no debate do Estado de Autonomía, no que o seu goberno leva traballando varios meses. Segundo Rueda, a intención é que estea listo en setembro poder presentarlo de forma íntegra a volta do verán, coincidindo coa apertura do novo curso político. Asegura o presidente galego que terá novidades importantes para mellorar o funcionamento deste nivel asistencial.
6: Ese plan de atención primaria que estamos ultimando, o que xa se coñecen algunhas cousas, que polo que eu vexo, e polo que me conta o conselleiro, está moi traballado, moi falado, ten que estar ao máximo, para que funcione e para que os profesionais de atención primaria e tamén os pacientes sexan os primeiros convencidos aos cambios que queremos introducir, que van a ser cambios valientes, cambios necesarios, e todo iso estará no plan global que eu agardo que no mes de setembro podamos presentarlo na súa integridade.
0: Con todo, a sanidade segue a ser obxecto de críticas por parte da oposición. A deputada do BNG, Montse Prado, fala dun verán negro no sistema público. Diga e concellos nos que a xente ten que esperar ata 2 meses para ser atendida e que os centros de primaria e os hospitais están desbordados. A portavoz de Sanidade do Bloque denuncia que a Xunta vende fume e normalidade nunha situación de colapso e de enfado entre pacientes e tamén entre os profesionais. Exixe a presentación de xeito inmediato dun plan de recursos humanos e rematar coa precariedade.
4: Galiza está a vivir un verán negro na sanidade pública. Son reiteradas as testemunhas, as denuncias e a xente saindo á rúa por todo o país. En Viveiro, unha veciña pide cita en xullo e danllo para setembro, 2 meses despois. En Salvaterra hai un só médico de 5. En Pontareas non hai atención en saúde mental. En Ogrove, un concello que chega a 50.000 persoas en agosto, con 2 médicos menos dos que hai para atender habitualmente os 10.000 veciños. No Salnés, a ambulancia medicalizada volveu chegar tarde. 20 minutos desde Sanxenxo para atender un infarto.
0: As críticas do BNG que se toman con certa ironía no Partido Popular. Hoxe foi mañá de balance da actividade do Grupo Parlamentario, Nuria. Ademais de debuxar un balance triunfalista da xestión do goberno de Rueda durante este curso, aproveitaron para cargar contra o traballo da oposición durante os últimos meses.
2: O portavoz do Partido Popular, acompañado polos viceportavoces, comenzaba a comparecencia resaltando o traballo útil que se traduce en bons resultados para os galegos. Asegura Alberto Pazos que atrás quedou o período no que se evidenciou que Galicia ten rumbo, xestión e certezas. Fixo balance das leis que aprobaron durante este ciclo político e da actividade parlamentaria, que di demostra o alto rendemento da Cámara Popular. Recalcaba que o broche de ouro poñíano onte aprobando por primeira vez un teito de gasto de máis de 15.000 millóns de euros. A súa vez arremetía contra a oposición, contra BNG e PSDG. Acusaba os nacionalistas de estar instalados nun non permanente a Galicia e de defender os seus propios intereses partidistas. Falaba Pazos dun nacionalismo de pancarta. Os socialistas galegos culpabilizábaos de non facer nin propoñer e de ser submisos a todo o que lles mandan dende Madrid.
7: Por un lado temos a un BNG instalado no non por sistema a todo o que se xa bo para a comunidade, tratando de impor a súa ideoloxía radical por riba das necesidades reais das galegas e dos galegos. Vímolo na AP9, onde prefire calar ante os atranqueos de Madrid antes que xixir un traspaso 100% galego e coas condicións aprobadas unánimemente. Vímolo no Pacto pola Lingua, onde prefiren a confrontación e a imposición, e vímolo no sistema de financiamento. En resumo, un nacionalismo de pancarta que fala moito de Galicia, pero que agora de verdade sempre dá as costas aos galegos. E por outro lado temos o Partido Socialista de Galicia, un partido que en Galicia nin fan nin propón.
2: Pazos asegura facer este balance coa satisfacción de ter os deberes feitos para que os galegos se poidan ir tranquilos de vacacións e seguros de deixar o traballo ben encamiñado para que Galicia, di, non perda ningún só día.
0: Día de balances tamén no Pazo de Raxoi, onde, aquí en Santiago, onde compareceu a alcaldesa satisfeita cos logros que o seu goberno ten sacado durante todos estes meses, pero sobre todo cos avances logrados nas últimas semanas.
1: Remata o mes de xullo cun balance moi positivo por parte do concello, afirmou a alcaldesa que o goberno local puxo as pilas e deixaron os deberes feitos. Detallou varios asuntos resoltos ao longo das últimas semanas, entre eles a conformación do Foro de Turismo Sostible, o convenio de colaboración co Consorcio para a Rehabilitación de Vivendas en Desuso ou o recente anuncio da aterraxe de Wizz Air en Lavacolla. Aínda así, o primeiro asunto que quixo destacar Goretti San Martín foi a declaración de Santiago como zona de mercado tensionada.
8: Podo decir que este curso remata con moitos deberes feitos. Eu creo que con unha importante listaxe de obxectivos conseguidos, sobre todo pois obxectivos que son importantes. Por un lado, pois esa declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionado por parte do Ministerio de Vivenda, unha resolución publicada pois o 29 de xullo no BOE e que xa está en vigor desde o 30 de xullo xusto, con medidas que xa se están incorporando, xa se están poñendo en marcha, que ten unha vixencia pois esta declaración de 3 anos.
1: A alcaldesa pechou a rolda de prensa revelando o lugar onde se van a colocar finalmente as estatuas do mestre Mateo. Será no Museo do Pobo Galego, un sitio institucional, di, e aberto para todo o público.
0: Por certo que sobre esa declaración de zona tensionada, a alcaldesa, un dos grandes fitos desta legislatura, Goretti San Martín contestou a Alfonso Rueda que onte, cando lle preguntábamos por esta medida, dicía que a Xunta nunca fixo boicot e que o que pasara de agora en adiante, fose bo ou malo, sería responsabilidade exclusiva do goberno local, obviando que a Xunta ten competencias de control, por exemplo, a través do IGUS, do Instituto Galego de Vivenda Solo, que é o que controla as fianzas e quen pode vixiar que non teñamos que non haxa alugueiros de temporada de xeito regular. Goretti San Martín cree que Rueda ten que coller vacacións e reflexionar.
8: Parece que aínda queren baleirar de máis contidos a propia autonomía, aínda baleirar de máis contidos, xa anos sin pedir máis competencias, e agora resulta que algo en que poden colaborar o que diga, nós pasamos ao Estado para que fagan eles. Ao final, que quedan das competencias autonómicas? Dentro de pouco diránlle, tamén te vamos a pasar o sistema sanitario, o sistema educativo. A verdade é que é unha cousa extrañísima.
0: Son as 7:30, pausa e seguimos.
9: Radio Pontevedra e Radio Pontevedra de Zatabeiros. Cadena SER. 265 días traballando. 20 días de vacacións. 15 minutos de felicidade total. 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
10: Este verano vuelven las excursiones de Conoce Galicia y Norte de Portugal con Viajes de Za. Disfruta de paisajes espectaculares en la Ribeira Sacra, Costa da Morte y Playa de las Catedrales, de las islas de Ons, Sálvora Tambo y San Simón, de las joyas portuguesas de Aveiro y Oporto, de ferias, romerías y muchos otros destinos que te sorprenderán. Reserva ya en viajesdeza.com. Viajes de Za, la mejor forma de viajar.
11: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
12: Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
11: La número uno del césped con el número uno del césped.
13: Maquinaria Agrícola Carpintero, distribuidor oficial Husqvarna, Alto Doviso, Redondela.
14: ¿Se imagina un negocio que no necesitara clientes? En Funeraria San Marcos nos gustaría que no nos llamara nunca, pero sabemos que es necesario y por eso nos ponemos a su entera disposición. Servicios Funerarios San Marcos y Crematorio Terras de Pontevedra. 986-86-1011. FuneriaSanMarcos.es.
15: La opinión cumple 50 años.
16: Tiago.
0: De 32 minutos da tarde, seguimos en la Ventana de Galicia. Neste fin de curso estamos en tempo de balances, escoitábamos tamén en tempo de informes. Hoxe coñecimos un barómetro realizado por expertos da USC sobre as emocións que xeran os políticos na sociedade. Saudamos a Nieves Lagares, unha das profesoras encargadas. Que tal? Boa tarde.
17: Moi boa tarde.
0: Comezamos co primeiro. Que emocións xeran os políticos, así en xeral os galegos? Cal estedes avaliado?
17: Pois o que xeran son emocións tanto positivas como negativas. O estudio que fixemos é un estudio a nivel estatal, a nivel español, o que mostra é que todos os españois expresan emocións positivas e negativas, expresan máis emocións negativas que positivas hacia todos os líderes.
0: Está xente un pouco farta, sin xeral, da clase política, non?
17: Pois nos analizamos fundamentalmente neste estudio, que é un primer avance, ¿no? de unha investigación que tenemos que explotar nas próximas semanas, nos próximos meses, pero o que expresan emocións concretamente hacia cinco emocións que son orgullo, preocupación, enfado, miedo e tranquilidade. O que vemos é que pesan máis, teñen máis presencia as emocións negativas, como son o enfado e a preocupación, pero tamén teñen bastante presencia as emocións positivas como orgullo e tranquilidade. O cal quere decir que tanto unhas como outras caben e teñen cabida ao mesmo tempo na expresión que fan os cidadáns hacia os líderes. Podo decir outra cousa, podo dar un titular moito máis concreto. Os españois realmente non teñen medo aos políticos, teñen medo a Abascal.
0: Bueno, é un titular importante, tamén comprensible vendo os discursos que hai. Comentaba vostede que é posible sentir emocións diferentes ou aparentemente contraidoias cun político. Isto, por exemplo, sí. O que pasa, por exemplo, por dicir o presidente do goberno con Pedro Sánchez, aí enfado por, pois non sei, por os escándalos de corrupción, por todo o que está a salpicar, Pero logo hai cuestións como que lle planta cara a Pedro Sánchez, que lle di a Netanyahu que o que está facendo é un xenocidio, que se planta contra certas cousas, e a súa vez esta mesma xente di, pois, que orgullo de presidente, non?
17: É que o que mostran os datos, o que mostra o estudio, que ao final nos levamos máis de 15 anos traballando o tema das emocións na política. O que pasa é que esta é a primeira vez que facemos un barómetro que ten vontade de continuidade no tempo, non, de emocións políticas, pero as emocións en políticas levamos traballando desde fai máis dunha década. E o que mostran os datos é que hai líderes que son máis emocionais que outros, vale? Esos líderes que son máis emocionais, que despertan ao mesmo tempo máis emocións positivas e tamén máis emocións negativas, teñen maior capacidade de liderazgo. É un pouco o caso de líderes como Sánchez e como Abascal, que dos catro que analizamos neste estudio son os que presentan esa maior capacidade emocional.
0: Que hai dos dous políticos galegos, os que estamos máis pendientes, Alberto Núñez Feijóo e Yolanda Díaz, que emoción xeran?
17: Pois son políticos que tamén xeran emocións positivas e negativas, tamén xeran máis emocións negativas que positivas, como todos, pero en menor medida que os outros dous. Es decir, podemos concluir que son líderes con unha capacidade emocional máis limitada, un pouquiño menor.
0: O anuncio, o estudio tamén analiza a situación do país, como percibe a xente a situación do país, bueno, como se relaciona a xente co país, que conclusións extraedes?
17: Sí, o que analizamos e presentamos nos datos desta mañán é as emocións que os españois expresan hacia España. E o que nos encontramos son datos moi contundentes, é que a ciudadanía española sinte fundamentalmente orgullo hacia España, ao mesmo tempo que tamén sinte preocupación. Quere decir que pode estar orgullosa de ser española, pero ao mesmo tempo está preocupada por España, ¿no? Bueno, esto que nos levamos analizando dende fai tempo, porque empezamos a estudiar as emocións co caso do procés catalán, bueno, xa veíamos coexistencia de esas emocións diferentes ao mesmo tempo, non só hacia líderes, sino tamén hacia procesos e fenómenos políticos, ¿no? Como pode ser o caso do procés, ou como pode ser o caso de identidade española.
0: Este sentimento de orgullo, evidentemente o estudio non pode recollelo porque foi hai dúas semanas, pero non sei se se acrecenta en momentos puntuais, por exemplo, cando gañamos a Eurocopa, cando gañamos o Mundial, que de repente todo o mundo di esto de durante dúas semanas todos estivemos o mesmo, que orgullo de país, cando remamos todos xuntos na mesma dirección, sen leas políticas, en este caso disfrutando do Mundial.
17: Pois moi, moi probablemente, seguro que así. E nos fixemos este estudio antes de terminar o Mundial, pero se había empezado, ¿no? Estaban nas primeiras fases, seguramente todo eso, si algo xera identidade no mundo en xeral, non solamente en España e o fútbol, ¿no? Entón eso seguro que foi unha variable a ter en conta.
0: Nieves Nagares, profesora da Universidade de Santiago de Compostela, grazas por acompañarnos este venres aquí en la Ventana de Galicia falando deste barómetro tan interesante sobre as emocións que xeran os políticos na sociedade.
17: Moitísimas gracias a vostede por atendernos.
0: Falamos agora de mobilidade nunha semana marcada por ese anuncio de Wizz Air de instalarse no aeroporto Rosalía de Castro con 10 novas conexións dende Santiago de Compostela, entre elas Roma e Varsovia. O conselleiro Diego Calvo, responsable deste ámbito na Xunta, fala dunha boa nova para a comunidade e sostén que estas novas conexións evidencian que o modelo de traballo proposto polo goberno galego para a coordinación é o axeitado.
16: No caso de Santiago, o concello se puxo en contacto con nós porque solicitou a nosa axuda, esa colaboración para os destinos de Varsovia e de Roma. Por lo tanto, vamos a cerrar canto antes ese convenio para facer promoción en orixen no mercado italiano e no mercado polaco e que contribuían a que estas rutas se consoliden e sean defendibles e que pasen a formar parte do histórico de Galicia, ¿no? A conexión con Roma e a conexión con Polonia. Por lo tanto, estamos satisfeitos da chegada de novas rutas. Confírmase que ese modelo é o modelo no que temos que seguir traballando.
0: Echamos as festas do Apóstolo co concerto na Praza da Quintana de Derrapans ás 10 da noite nun fin de festa que terá o punto álxido ás 11:30 cos fogos artificiais dende a Alameda. Esperanza, Serena Alameda, Veranse Mellor, Dende o Campus Sur. Así pechamos esta ventana de Galicia por esta temporada. Pasen muy buena tarde, muy buen fin de semana y sobre todo, muy buen verano.